0: ọkọ asem kakra bi na mede ma ho na ọkọ no hwe ho si ye na amene huna ofa mu no anka edu ko wo mu no wansan koto mu bi ene wa hun se ade e ma wo bre ye eye boni ana ope esin aduane emu bebre na ke ye pe boni esin aduane o se aduane o di kakra bi a wo be men ba boni de e o ya emi nim eno an se wo ye ne sa ene ti o yankopa asem ka se de bi are mu no boni do so sin eta no it is a wushe asema urade kan ya de biya no bone doso sine edano ana edano so how many times you eat obididi once a day obididi two times a day hallelujah ana wase sane ma wenye na ana bone ne doso sine ena no into 24 hours a day no bone e nipa ye e wo 24 hours ni mu no e do so sin hours na ni seconds na ye nan mu no e do so sin sa na wachi wa beti no kure no no kure no so wo de wani ehu won kwansam no enkwane yi ne ho adi kire ho woten kwansam woni pa bia wu achi
1: aye
0: atemu ho ne se se wanye de etene a okoda jem ejem fire ejana okoda mu no okra no onwu ana ye ni da bia obeka se ene de me firi janim ebi ni ho o dem a eni ehwieye today ina samne ho ye se ja she won sa pese de esiti e
1: heaven heaven
0: na ejana onyankopon siesie ma satan ne na bofo no wo okodem onyankopon bo ni pasa ne seso
2: Jesus is Lord
0: odo ni pa ntija na eye obonsam jemu no na ni pa nka ho. Man is not among of lake of fire. Eso nyankopon se da siesie ja no wasiesie da ho. Sana o kan enya fe na obesiesie. Eja ne de wa wie wa prepare. Na heaven no ana onwie ye. Owie pe oba be fa wona ye tie na sem di so na ko. Ezi so bi be transa si so ne nkwa na nyina na se oye mistake ma wiase we da na ade a waye no kwase ase mo di na ebi ni asase so if say aha no ye nchere wa ha ye nche ye hunu kwan a ye fa so a ye nyine oba ha ote ha unhunu kwan abefa so a ne yenche na enfie na san ne yekọ wa utiranye yensu kura no wonfie no ensa na ukọ ana mranche na maba ne na mho a mehwe wonsa urade se hwe womadwene se womunyini ne womunwu